najvažnijim događajima što se tiče vikenda u vrtu kod Dore KPD Zlatarjeve vas poziva sutra 3.7. Dječji dan, radionica Harmonija uma i tijela, koncert Marini Slavuja, imali gitarista i kino pod zvijezdama. Biće to sutra od 19 sati na lokaciji Trg Slobode 14 Zlatar.